0: Servisne informacije.
1: 8 je časova i 17 minuta. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku ćemo provjeriti izvještaj servisnih informacije, odnosno dežurnih službi. 34 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći u protekla 24 časa, a dežurni ljekari bili su doktorica Maja Čulić i doktor Dejan Dragišić. U policiji u Laktašima zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda sa lakšim tjelesnim povredama po lice i jedno krivično djelo. Sinoć u 5 minuta do 22 časa intervenisali su i vatrogasci na gašenju silosa u Velikom Blašku. Srpska je bogatija za 31 bebu, dakle u porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, a najviše ih je rođeno u Banjoj Luci, njih 14. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava svoje potrošače da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza, a komunalni otpad prikupljat će se i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova u naselju Trn, odnosno jednom dijelu, kao i u naseljima u Jablanu i Bukovici. Prognoza vremena za laktaše ovog 16. juna nije ni nalik junu, naročito ne ovaj dio jutra. Meteorolozi predviđaju oblačno vrijeme, u nižim dijelovima grada prisutna je i magla, a tokom dana, odnosno u drugom dijelu toplije, odnosno razvedravanje, pretežno sunčano vrijeme uz moguću oblačnost. U ovom trenutku u našem gradu zabilježena temperatura je 17 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 22 stepena. Indeks kvaliteta vazduha zabilježen u 8 časova ovoga jutra iznosi 42, što spada u kategoriju dobrog kvaliteta vazduha. To znači da je vazduh generalno čist i da su uslovi povoljni za boravak i sve uobičajene aktivnosti na otvorenom bez značajnih rizika po zdravlje stanovništva.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po pretežno suvim kolovozima, skreće se pažnja na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog prisutnosti magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putevima. Dana 16. i 17. juna u vremenskom periodu od 8 do 16 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja bit će obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka Čađevica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići, te će saobraćaj biti preusmjeren od strane policijske uprave Banja Luka. Izdvojio bih i ovu, u toku su sanacioni radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se evo apeluje na vozače da budu strpljivi, a vjerujem da ste se i uvjerili da su zaista tokom čitavog dana gužve u velikom intenzitetu. Nakratko ćemo i do graničnih prelaza. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Svakako srećan put, želim vam Radio Laktaši, gdje god da putujete, slušajte nas i putem DAB Plus sistema, odnosno digitalne frekvencije. A ako imate bilo kakvu informaciju u vezi sa stanjem na putevima, javite nam je na 065 078 888.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Vijesti, minut dva.
1: Dobar dan, 11 je časova. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, a poslanici razmatraju prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Opštinski sud u Bihaću osudio je bivšeg ministra zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Murisa Halkića na jednogodišnju kaznu zatvora i 3 godine zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi tog kantona zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega slijedi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se raspisuju izbori za poslanike Državne dume za 20. septembar, saopšteno je na zvaničnom portalu pravnih informacija. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: tijela, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija. Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina i po naredbama Okružnog suda Bijeljina. Američko-iranski memorandum o razumijevanju još nije objavljen zbog određenih tehničkih detalja koje je potrebno usaglasiti, izjavio je potpredsjednik Amerike James David Vance. On je naveo da su Katar i Pakistan bili od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma. Dokument bi trebalo da bude zvanično potpisan u Švajcarskoj 19. juna, nakon što su ga dvije zemlje digitalno potpisale u nedjelju. Zvaničnici Evropske unije zabrinuti su zbog predstojeće posjete specijalnih izaslanika Sjedinjenih Američkih Država, Stevena Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi, strahujući da bi to moglo značiti da Washington namjerava da vodi pregovore s Rusijom u Ukrajini bez učešća Evrope, prenio je list Politico. Prema navodima lista, Trumpovo obnovljeno interesovanje za razgovore o rješavanju sukoba u Ukrajini izazvalo je uznemirenost među zvaničnicima Evropske unije koji nastoje da ubijede Washington da usaglasi svoj pristup sa evropskim stavovima. Fudbaleri borca danas će saznati protivnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Fudbaleri Francuske večeras igraju protiv Senegala na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri banjalučkog borca za protivnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona mogu da dobiju Levski Sofije, litvanski Kauno Žalgiris, Sutisku iz Nikšića, mađarski Džer, Egnatiju, bjeloruski Vitebsk i Atert Bisen iz Luksemburga. Izvlačenje parova Unionu zakazano je za 16 časova. Fudbaleri Francuske sastaće se sa Senegalom u prvom kolu grupe I svjetskog prvenstva. Ovaj duel igra se od 21 čas. U mečevima koji su odigrani rano jutros po našem vremenu, Iran i Novi Zeland odigrali su neriješeno 2-2, dok je bez pobjednika 1-1 završen susret Saudijske Arabije i Urugvaja. Fudbaleri Španije razočarali su na premijeri na mundijalu, odigravši bez golova 0-0 sa Zelenortskim ostrvima, a Belgija i Egipat podijelili su bodove. Ovaj susret završen je 1-1.
0: U 12 časova i 5 minuta o vremenu će nas informisati meteorolog Milica Đorđević, kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravama svima koji nas slušaju. U većini krajeva je sunčano i postepeno toplije vrijeme. Na krajnjem jugozapadu je došlo do razvoja oblaka i samo ponegdje ima kratkotrajne kiše. Trenutno Ham pjesak ima 20 stepeni, 21 Foča, 22 Srebrenica, 23 Banja Luka, 24 Markonjić grad kao i Novi grad, 26 u Doboju, Bireć ima 27 stepeni, a Trebinje 28. Do kraja dana pretežno sunčano i toplije vrijeme, popodne razvoj oblačnosti uglavnom od jugozapada u Hercegovini, u brdsko-planinskim predjelima na istoku i u tim krajima može biti kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas od 25 do 31, u višim krajima također prijatno toplo, oko 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano toplo, uz malo umereno oblačnost, maksimalna temperatura danas do 28 stepeni.
0: 12 časova i 6 minuta, slušali ste vijesti Radija Republike Srpske, a poštovani slušaoci, mi se ponovo uključujemo u skupštinsku salu.
3: Hit dana Radija.

0: vremenska prognoza.
1: 13:49. Na samom kraju našeg zajedničkog talasa provjerit ćemo i vremenske prilike za sutrašnji 17. po redu junski dan. Što se tiče Republike Srpske, jutro svježije je uglavnom vedro, magla samo ponegdje oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana toplije i pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugoistoku i jugu razvoj oblaka koji će samo ponegdje kratkotrajno donijeti i pljuskove. Uveče i naredne noći na sjeveru oblačnije uz slabu kišu samo ponegdje. Minimalne temperature vazduha između 10 i 16, a maksimalne od 27 do 33 na jugu. U Laktašima sutra svakako toplije, pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost, a naredne noći oblačno i suvo. Vjetar slab do umjeren sjeverni, minimalne one jutarnje temperature vazduha kretaće se oko 14 stepeni, a maksimalne dnevne oko 30. Toliko u današnjem izdanju jutarnjeg i otvorenog programa. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.